0: edua saka yabe. Igang utakit.
1: Lima kioski aze. Kasut toleo. Kasut toleo.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.
4: Sunday mornings were your favorite.

0: God til aften.
1: Oksekød i østerssovs med ris, krebinetter med kartofler og stuede gulerod og ærter, duttuhjerter ragu, fiskefilet med pomfritter.
0: Når så også velbekomme.

0: god til aften.
1: Oksekød i østerssovs med ris, krebinetter med kartofler og stuede gulerod og ærter, duttuhjerter ragu, fiskefilet med pomfritter.
0: Noget sauce. Velbekomme.

0: FM 이야.
1: 누 모치레스 미길마사하고
2: 시사망건너미 옥토바랩 옥타니 디임미머속 노야깔루니 세깐닐라르타르신나알루니 울룩꾸트 시사마닉 운누아꾸르마르루닉 야상아틴네카르포 아누라쿠 야식 시콘티모미테리탈리마퉁아누투카수세카르타사아
1: 베 우색틴 포 누크
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.